0: tante langzui tui tui liya, tamzin che che jik su su juan tar ji ne re, jik che le gi chang ze yi ne re, chu ze yi ne re, di kong bi dang ya ti di ma se we zuog mi liya jik rog ram ra da, jik rog bar chi che tu ma tu di nye che na shun yu rin tang diri xa la ta jik nye che na jik tang lang bay ta tante lama gu tui tui tui liya jik ngare zu xa we jik tang lang bay tuk chun di ta tante le ga di ma se we ta tonto mu tu jik gyun kyun che we chep ji Nebo dile maangal iya jik rokpo chay topdi. Nyine chen jik ngar susu lene gangi leagati. Ngare jik tuisho jie mewa mutu gyun kyun che bedun jik yin. Nye yang mor ki menkong na lupa ni. Menpa shik ki laksam karpo re la. Nye po lak ki tsakang jangpa ni. Menpa shik ki doar pen tokpe lami ki chenle re. Nye yang tuirob saba din. Menkong karpo to. Tanglang be jwebe mapo di tangne, surik la dene, nebar pen tokpa tang, tanglang tongne, mangso la shibshu chubje, zawa tang zhwa gyun zin che gyu tang, tewe jang, nanzu nangki miro sumgi namgar gewe legi gyun, yong gyu yin, shukyab.
1: Sege nambo tso, tenge ne kongdu sen chupa ni, nge le gongi jiksu che be, kangchung gi shungi she be, chichi li chenle, mengu garpu to, tanglang be jwebe mapo da de, surik la dene, Nebara pen doken, nubgyu chirishi tanglangba, denzin chugye ki korgui be nangdun teshi.
2: Nyambu yuntin nang yu. Jadu APP yuntin nang ne, zhongyang longchin nyanchin jikyab le kongki, nyanchin tang longchin li zhen li chekha le, kirangki kang sen dibati, yutu kengzhong la sen chogu tang. Tadong ye yongki longchin chilam kaki, sen yur tang, jie ling, rin ne, rui yang, rui zi soji li zhen zi zhan mangu, kirang ne jidu da sen chog. A jang jang, APP 티낭 안조 중앙 농촌 연체 지역 레콘기 벽에 레센야 센초 계시 윤팅 윤행 안조 벽에 레센 센드나 외래 야키랑키 라토 카바람 랑코 롱레 리뮤 도체소 긍종토 윤팅 APP 폴리낭 거부탄 윤팅 시베 예이 기타 제니 윤니 찜바이 윤티탄 팅니 년배 팅디인 윤팅 APP 폴리낭 초지 계시면낭 예이 토네 장유 광고 시치네 최신낭의 지 년부 윤팅낭유 안조 윤팅낭 제용

0: tante langzui tu di liya, tamzin che che jik su su juan tar ji ne re, jik che le gi chang zhe yi ne re, chu zhe yi ne re di kong bi dang ya di ma se we zu gu mi liya jik rog ram ra da, jik rog bar che tu ma tu di nye che na shu nu rin tang di liya ta jik nye che na jik tang lang be ta tante lama gu tu zu di liya jik ngare zu xia we jik tang lang be zu chun di ta tante lega di ma se we ta tonto mu tu jik yun kyun che we chep ji Neva dile mangali ya jik rokpo che topti. Nyine chen jik ngar su su le ne gangi le gati. Ngare jik tu shuo che mewa mutu gyun chung che bedun jik yin. Nye yang mor ki men kong na lupa ni. Men pa shik ki lak sam karpo re la. Nye po lak ki tsakang jang pa ni. Men pa shik ki doar pen tokpe lami ki chen le re. Nye yang tu rop sa pa tin. Men kui karpo to. Tanglang bei zhe bian ma bu di dan ne, su ri la dian ne, ne ba er bian dou ba tang. Tanglang tong ne, mang zuo le xie xu zhu jie, zhe wa tang zhe wa jun jin che ju tang. Tie wei jiang, nan zui nan ki mi le sun ji, nam ge ge wei le ge jun, yong jun yin. Shu jie.
1: Se ge dan bu cuo, tian jian ne kong du xian chu ban ni, ngai le gong ye zhe su qie bie, kang zhong ye xun ye xie bie, qi zhe li chen de, men ge ge bei tuo, tanglang bei zhe bian ma bu da de, su ri la dian ne. Nebara pian to gen, nubgyu chirishi tanglangba, dinzin chugye ki gorgubi nangdun tishi.
2: Nyambu yunting nang yu. Zadu APP yunting nang ne, zhongyang longchi nyanchin jikyub li kongji, nyanchin tang longchi li zin li chekha li, kirang ki kang sen dupati, yu tu kong zhong la sen chogu tang. Tato ye yong ki longchi chilam ka ki sun yur tang, jie ling, rin ne, rui yang, rui zi so di li zin zicha mangbu, kirang ne jitu da sen chog. A jang jang, APP 티낭 안주 중앙 농촌 인천 지역 레콘기 별개 레센야 센초 계시 윤팅 윤행 안주 별개 레센 센드는 외래야 키랑키 라토 카바람 랑코 롱레 리뮤 도체소 긍종토 윤팅 APP 폴리낭 거부탄 윤팅 시베 예이 기타 제니 윤니 찜바이 윤팅탄 팅니 년배 팅디인 윤팅 APP 폴리낭 초지 계시면낭 예이 토네 장유 광고 시치네 최신낭의 지 년부 윤팅낭유 안주 윤팅낭 제용

0: 기 랑외 유럽 난지기 랑고르 튠기 기급 체제 앙니비 네브 덴도다니 튠레 티기 계지 시용화 체로 동치 인버시 니에자라 스벤 뉴기 계든 총치 도미고시 니에동 섬질로로 스벤 기로그 랑고르 칭압기 람두 큐투비 믹제 응은주로 용화 체비 체실은 유아 매지타 공기 믹체 대응은주로 체바라 젠로 정신 체잠 유캬 망초츠 로그 랑고르 탕리 체제티 리리기 응은바리 체오 유비 믹세티 리그룹탄 체계 용어라 스벤러 이지 첨부 유지 송도 뉴로 시지 스벤기 로그타 차제랑고르기 탑주 남잔 속의 람스규 지베 멍위타 지초기 마자도지 체디 로그랑고르 시부타 로제 티신 렌자르 멍시 지규 체기 캡군의 존내토 규지 체유바타 티미윤니 차라창외 로그진기 중캄 말라준치지 스벤기 벤조르 탄송드 킬레지에기 레고 심주칸기 토림 심주바 디에시 로그젠기 튠레라 튠고르 멍위 동마와타 유리 케보 덴비 케주 딘유비 시주 다다기 덴비 정신니 케진난기 강진 시시 시주런 균도 양스 당치 기신 튜림도 네비 사다르 튠레라 슈긴 침부 팁시비 티야 스벤기 덴기 체신비 초규르 럼티 균균치비 균진 케진 빙군진 치기규 Nyamshu ji ni logu langur tunlegi mengshi dendu dungwa di. Mingar, sibin gi langur logu jen le chokyur chibara tunzam rinxin gi chumche topama si pecho yabu yang gyun gyun topyu. Sibin gi langur tan jidi langur sujun congbe tunzo gi chengxi lingun bara. Nyedun yi zeng loro, sibin gi juju langur gi chumre denbyu ngang parwe na. Logu yangbe langur sabatogu chiche tuzun le gyaji dunju duyanga tan chengchung dun parwa ta. Numlo Nyamju Nguishu ki Langur Chirzon Chize Tuzun Le Gyaji Gyaji Job Gyedan Chengzun Dun Paryu. Nyedun Yizeng Loro, Numlo Nyamju Nguishu Tan Logu Yangbe Kuri ki Langur Tunze Dongbar Chuesun Vi Durze Gyaji Jungni Le Gyewe Lo Koma Le Nguese Tuebe Torchin Yubashi. Sibi Langur ki Nyedun Sumju Le Chashini Logu Jen Chokyu Le Gundi Dongwe Dewe Chedabshi Yinxin. Sibin ki Solay Tan Chongdun Yugur Jedi Zeng ki Nichi Di Langlin Darne. Tuan Le Tan Zeju Mengxi Zhigui Chik Tiel Mini Nyamdu Xiongnu Ge Yunbashi. Zeju Tie Ngar Yu Gi Guja Chesi Mengxi To, Nyedo Nisa Zhu Loro, Sibin Gi Europe Gi Guar Tungjuru Shidani, Logu Langur Nyujub Gi Tie Gi Kasabdu Ju Yunbata. Tu Song Su, Europe Gi Guar Tungjuru Sum Kanu Gyabdi, Lokso Zizin Zu Jun Tie Chini, Kasabda Ngu Zi Yu Jie Song Zhigi Chetab Gyu, Logu Langur Gi Tani Rinkun, Rimxin, Europe ki gwar chini ta nga dong men para cha gyuru gundi ta ni mang cho zui lang gwar nyuwe ma ni mar dong zi yu basi. Mang shi zhi gui te sibin gi gigab gi lo so par jam zu zhun cha shi ra kurim dimbi nga gundi ta yu. Sibin jim zhu yin zhin ta gyundu cho bin zhu yu bu yi ji zha lingun bar xin na cha shi te ra Europe ki gwar tong jiru sum zam ta xin. Nyu zhu xiong lam tan ti xin sa gong ge win jim zhu gi par jam gi Lokso chage zo neto jun di, ge yung gi lokso chage zo tuku chandu dongwa ta. Yurub lomye segui tu, yuri nebi logui langur gi lamti gi semche nyun di nga chungtu ta ni. Sa gong ge we logui nruishu leng gensung che di, chomren zeju gi mingun bi topshu ngarwe cherutung gyu inbashi. Tuenle nyamle che di, gigab nyi gi kele tumu carlong yungar gundi dongwa di. Nyo lo xie xin, sibin gi logui langur tuenle pigi gi guja siju le gundi dongwa di. Zhonggui logui langur buida gi sangja ta, pian zun sabri chebi, zhonggui logui langur la sibin gin zechubo mangbushi gi gasu topyu. Sibin langur gyu zong tunzo gi yongzha chebi chengxi lingun para. Nyedong yisang lu lung ju tu, zhonggui langur buida gi sibin gi chomra la gyechang song ce, gyaji ju tan chengju ni par parwa ti lo koma le chechir par ni. Yorom nanji gi chanyum chuzi gi ndab ni zam sin yu basi. Tuanle nyamle te Mingjue ta Biya di Qi Rui Ningde Turebso Zhonggui Kile ni Zheng Yu Jing Tuanji ta Xibi Kozhi Kozhi Jigi Guji Chitang la Tongjin Chigi Yu. Lakbar tu, Lokze ta ti Gagzi Lula Kyeb Gongsu Zhonggui ta Sibin gi Nyamle Cunda Rengxin gi Namzhan gi Pirim Dela Chungwa ta Pianze Ngunse Tuba Tuan Yu. Qi Rui Gongsu ta Sibin gi Aibu Lo Gongsi Nyamle Chi di Basai lo nato yubi tuanji dinshi ra zhonggui lakze ta sani ti gi buida songdu jiwe namba ji di ngar yu gi sozhi nyingbu gyurgu rinpur chi ni sani ti gi sole gyunur nundi nga pop gyur chi bata le shu le ne bor chen tu yu basi.
1: Bazir ki li yue rin lu chongzu duigar kang tu 楼尾轻轻吐

미니 머신에 킬간지에 시리티 나초 지딘디 킬간기 용화 인라 남식리야 나초 니니타 카첸니 킬간기 경진도 저고바 춘이 인양 볼라 키키 경수기 알리야 알레지웨 킬간시 진용 닌디다기 진라 니 경진기 유주 신니에 쳔바지웨 사수지지 지메기 킹비에 심바티 ngarsin ki ki khabar ki pedaliya thingma kunang khabar ki chagu thi nge yin ne chorma chung bola nge kiran chen bie ning chung ki phating di ki ki me chi yi milam chen ji yin na ma chu nyam du chi bie nin tu thaliya chi chen che chi ngaliya kung ka de bu khak chang ki chen dong si le ji ya la mi du bola kiran chi ba mang bu si ki sim nan na ha ja tum ja chi we mi si yin di 총두수 접부망부 시기 키라리아 저추세뇨 이니야 키랑 예심코나 말미신도세 키라리아 롭트진비 깨와 머초나 키기 롱은나 딩기 순기 타기 미신비 수규진의 망부시 유비 키기 알리아 지단 인라 지단 머인비 균시 망부시 렘용시 키라야 피아부시 인라 피아부 머인비 미시이 보라 kiraan shuupar dintye chhe dun chi yang. Nye simpye sibsi ru yiwong ki dhe dun thang chen dung ki gyu yu chi dar shiong. Gichin ni su yang chwe ba chi gawa si yin. Bo la, nye gun jo liya suwa yang yang dam nye kiraan geng shu ki lam du kik ta par chie me bar shu. Bo la, shokpa ni tu zu ki dian ban yin di ngan chu chalong ta yun do sin tur gui jin chu ki ta rewa kir yong. 小布尼尼亚塔青尼基森居基庆别基地西因天安居永措区七索基我查堂极度措托不清我马西我居心看萨干西基托尼真龙堂库格萨布日日苏尔归木东维波兰尼基基吉瓦塔达马库尼小布日日尼维区兰利亚切金鱼小布尼七索基丢路堂我查基吉瓦金 Shokpani chiso ki rawan thang zidu ki chorwa yin. Shokpari ji, niwe ki jinjim tu di gito barwe sachiniya chudu. Bola, ki ki chamji niwe ngayi simsu chue xin zung. Ngayi sim ki shokpan ki ki chosu chi jin gyang. Simbolingge kongdolingge ne sentubni lenju we chanlane ti nambie chendungki syokpa jibie lukzum tiji. Chamdilip du tiringki zumri ga chali chena gudi shubie nangdun ka chachang sentubji. Lichen zumri ta nyen jun shukien chamju nye nabutsu tudodo ngadzu lichen sensi na war nying takpunye to chena shukumasi. Tengge ne mutu ngadzu chilam to gudi shubie lichen shenda kanam sensi na gyoga suyin. Ngana chuting jime lichen na yang gya jie yung. Tengge shudin jago.

0: ngumirine shusha yabu shuju ni bo rine yugur nyamri ki kaksa shirri. Sanne di, kambi mido tsundi su byu suwa ta, kambi mido ki jodun suwi gubar su nyamlin ledi zu ni yugur wa dagi ni di na shugin tu gyuru yu. Bo chongki chongbun shunpa tau chi wun ki, sanne di ye jidu mido ta kyaram la dawa songzhi ta, yerdu yingzhu ta gangdang tu gyuba songzhi. Dundu chundo nama ki nakze ta barja songzhi. Gundu chuzen ta gazo la dao songzhi ki du shi rinne yugur ki tunze du ne. Bo tingi jidu yugur che yu ne lo shibu yugur che yu tu jujuru gundi tunju yin shi shibashi. Niba tunle la che sang minba. Kambi me do de bo kente tunle pike ki diwar jurjin. Bo chong xinle chongsi tang cenze chubi chugi dang zu yi shuji lakbe sanne tige rigi kamdong ki tinggong di nyongru rintan ni bianzhu rintan tu jujuru nyushu yugui gundi dang ni xingzho mangzo su xinle tang rinne yugur je pike ki kibin nyamchui tubar jie yu dedang chibji guangzhu yi biozhu lakze tang tinggong dixin chumri tabla din ni bo wei kente yusu tsuku qimur kyabde dang yu ji xiebashi 원제 컴퓨터사지 감동라 욕시기 팀부양 충두주로이 다자 감동니 신제 민폐 상면 락제 총하타 욕시기 훌슨 체로 신송시 충두 총대 바간 총수의 유미 최면 시에버시 윤도 팀니 공동기 신뢰 천지 리지 개전기 컴불리동타 감동기 예가 튠주를 하제 소정 제발리 총하시시 학비에 공동 신뢰 천재 리지 캐진키 보 리지 컴비 메도라 순슈 사바니 유지 시브시 장과 컴부타 메도 시윤 시위 천대 감동 남진 제바라 감동 키리 교와타 메도 시윤 링도 좋아 편제 치료 좋아 제 중디 리지 감동 링디 뒤지지기 전조니 지가르 메도라 따와타 야르드 컴부 총화 로시부르 보바르 용화 지기 장도 틀레스 줄니 감동디 싱초베 디기기 통보를 교류해 신뢰 리니 유고르 냠디라 군디 띵섭 당월디 신낭 무가 유고르 체이도 주로와 마세 싱초바 리니 유고르 피게나 슈겐타 펜바 톱겐 토 교류해 달로보 총키 냐조 제고티 사디 소남 리니 냠린 치고르 주로타 싱초베 주치 기겐 기겐 크루에 융법 소토라 Sārthu līnyi chīgu tsāmbi rāmu shāchī ārā sōchā tī tākūr sōchā chūgī jība tāng. Yūgū wē ārā nyūdāng tātū bā tāng. Sāne sātū tū chōwa nyōng tū bī. Kōngzhī shībī chū nī rāmu shāchī tī tū tū tāng lā bōbār tū bār nīchī tū yī bā shī. Guangdong xīnchī bēgyū lēdiu rūgā kā chūbī bō chōng lēdiu chōchūng kī zūchā tāng. Bō chōng wī kī junlē shūjī xuñbā. Junlē chōngbīn shūbā jī yīnbī fān hū rū yī ngō zhī jē bār xī nā. Bēgyū lēdiu rūgā kī tātōng Guangdong mianzē chōbā tāng. Bēngyū wū pūng yun xīngzhō sō kēlē nāng zhī xie tī bō wī kāmbī mīdō rīnbī tūnzē tāng. Dī xī bēbā tāng rāmu xiāxīn sō kēndē tūnzē tūnjī jē nī xī zhōng pār kī kōshī shībū xiār tōng tūp nī. Sādī tūnzē bīdā tsūgū qīmbūr tēgār zhōng tūp yu. Dī nā bēngyū wū pūng yun xīngzhō kī bēbā xiānggān tāng āo mīng kī chōmrā jīngā jūbū chūng yu. Sōmbā yūgū lā dī nī yūngbō psākbā. Kāngbī mēdō tūjīn rīn, chūgāng kī kāngbā tsāma ngā ngā tsāwa tāng, yūgō wā mīnyū wā shī kī tāwā chī kī gōng nī ngā tsā sōng shī, bō sōng yūndō kāngbī mēdō sūrī kāng kī jīndā zhōu lī kī chē chōng. Kāngbī mēdō tūjīn kī xī lōng tāng tū nī, bō sōng kī kāngbī mēdō tūng gōng jī nī chōng sē kī yūgō rī pī kē shū jīn tāng dī sāne tī kē xīng chō pē yūgō chū nī yūngbō sō tū bā chōng yū. Chuntu chungdiye ni bo chong bo doi kambi mido longshung ki diwe kui yinba ta. Dini kambi rinne yugur ki mingchang to doi di yugur ki misar gyur yu. Dalu kambi mido dojin rin chungdiye yong ki yugur wa midin chisung ta zamla nilin shu ni. Tagur ki chungdiye ta mangsu nizang la yungbo go chi ngachu zam chungwa ta. Chora zowi chenzo na chungdiye ngachu ta zam shuk di ji chungnyi yungbo go chi jiwa chung yu. Chuntu chungdiye rinne yugur chudu shubshu dine ki zhurin wujian ki. Mangzhou rinne yugur pigen na dingsab shuji dadung senzin chungzu chobsung rize chabdun ta mangzhou lize chendu na shujur guilung jeba mangzhe. Mangzhou ki chom tuyumbar guja jie di demu wane rinne yugur pigen na shugendu gyuruwa jie yu ji jibashi. 총세기 망수 내선 야수 개발달 피게 침바 테니 보총기 멍주 보바르키 수냐 덴베 베준 시리 고동 총수 당 지부 수지 개돌키 니도 주글호로 총수나 망수 내선 토마티 주바니에 타바라 김산 주기 망수 내선 주유바다 시슝키 니조 뒤상라 칠레 소정양 지유 컴비 메도 시링키 타와치나 망수 내선하 찬용 윤보고 치송하자 중유지 쉐브시 Tintu toji, nyedong ni sengal horo, po chonggi yugowa midin chi sumja chuyangal ha nilin shiwa ta, yugor ki ji yungbob koro tongshuru nishu tsagu ta shiwa jie simbe na. Kambi medo tujin rin, yugowa midin chi sumja sasum lhasam la nilin shiwa ta. Yugor ki yungbob koro tongshur sum ta jiwa nga tang saya ku chung di, rinne ta yugo tunle di, po yu gaten tunle su gyurwa ma zi, xing chubi, po ba la gundi tongwe, de gyur gajin to gyuru yu ji. 我最闹热 三个零件 Tengdilizhen shuzham daga shuguni, tengye ne mungti jenga zutilam ki lizhen shenda nam rinbeji sero na, tengye shudin jago.
1: Juiza,
2: digi ki sima,
1: timsu,
2: si tuin ki zawa,
1: kada lingge ne sengu sugu tene, duya mima guyo mungti neko, pelge chilam ki guju ta timlu lizhen shi.
3: Sero nam cho. Tengi gongam sang, ngale chen zogyong shukin bie zhuin yin.
4: Ngale zhe zogyong shukin chamsari yi.
3: Tiren ki zhuyan long chen yin chen, jikyo le kong, pyo ge chilom ki, guen zhu tan chimlu jibe le chen nali ya. Pyo zhu mima bie zhuin kang tan, zhungu chimlu bie zhuin kang ni, bie zhuin xebi, mang duin chimshun ki mu zhe le chen li. Si le shep shu, kengi korong o zhu shu

0: 미나 투가 여견니 라지디나 지두 마체비나 니지 파르게 메들이나 나그주고 응어보 냐르조 지야기 왕지디 요레스 다이네지 토다팔이야 로스이나 최대샤이베 디콘수야 최금인도스
1: 로로
0: 니부디나 투도토 지린지베 원게 들이야 망드 팀총기 던젠 급정급중급중기 덴베다르 제비나 파르게베이나 최대한다라 나그주고 응어보이나 뉘베급수이나 나주지미나 투도토 지린이 제구요르스제 덴샤
1: 리시
0: 드네 기랑겐 주두이나 파르중웨 르니 묘케 남얌네지 총게 지 주민고리나 모드시나라나 슈이
1: 리시 언디 인망튼 팀슝키 튼제 고병업 중 어주베 덴비 제비나 파르게베이나 총제 덴기키 진군진키 총소 총왕 야는 요웨급리야 나주 지미야 텔레독베 데루이나 dünsü yübü püce, pargeba rengi geyine, nyumiyam, tsungmiyine, çe çobuji tang, ngakju çigen tang tegar, nyozongki kenge xiajeyine, ngakju ki ngubu çir chongwaam, nyuzhuyine, çe çobduyla.
0: Lese.
1: Parzongbe ngakju çigen tang, nyozongki kenge yine xiaasimu, deyine ngarsin, parge kenge nangki, toda choji yinzan, ngakju chigen ki yin, pargi kenge nan kache xabudar, parzongwa yin laje zhugubli, parzongwa ti yin, nyozong kenge, toda cho xien ti yinba ya kaya je, pargi kenge nan ki, laje yin zheya liya, ke malim yin zhigimindu la.
0: Lesi.
1: Lo.
2: Homo, titin rangi amla liya, getin angda ji suro che yek tuzui ayu.
3: Ngachi lo liya, nyamchom chaga leku, di ca suna charo xugu a. Ngāda pāma ngī kōrā jīgī nāli dē yūnē, ngān zū pāla tūyukī kēpā yūbē sūrā shidū.
4: Āmla, kērāng liyā chāmbu gīmba mārbā.
1: Āma chāmbu gīb jī, nīm kāshī chīnsū, yīnē rāng sīm jē chēn yū sāng jī, rāli lāmmē.
4: Ngāda pāma ngī chōngir jī nā yūnē, ngān zū pāla tūyukī kēpā rā nīm kāshī yūbē nā wādū.
5: Pāma tāng dīgī ngām jū chī bār, tūyukī kēpā rā kēnē yōng.
6: Amla, kiran shabru gyabdu, nyen to suyecho.
5: Nganzu nangmi nyamzum chibar, tuyugi kibar, kene yon.
3: Balada amla ngi shunsu tuyru dobsio.
5: Pamar jangbe ziwar, tuyugi kibar, kene yon.
4: Balada amla, nganzu saman loo yon yu.
7: Bona, bona!